0: santo abe
1: ene ye pension
0: ya santo gana hamda chese wo chema chibjoni a kodwani sei kofi jae mfa ma no pay ano pay mi nidi ye
2: ko ani mat mesi
0: menti wo te gana hano wo te gana hano o ken kan gana mlana ma se badwani di bona wo che na ya iri ni sei
2: kofi mi shoko
1: na mna mdi wa di bla bla mjoni mna mna mo
0: na obi akojan wa cha spaza de ka fa na so a wo se ya santo a onye ya santo a bonidi na nimtuntun oda ho bonidi
1: abusi afo ba Aye, the vodka tayar daily guy. There's somebody buy it. And what you say? Ghana jollof phones and kayaches. I think he's saying, "A rabba nurse ni akwachi no techi mani." See na asemuno. Your friend Salome. Yeah. Ena eja. Na sebe jani ojina mudi ma disho mo men siasa utaba tumpe suyasho. Orua. Aye nana. Bafo wonu na e jina mu atwa ate ayi ababa wei wa asem mu tie no asem no kwase di bia na omukọ ye asem no kọto esi ni jina ye wie ye a chese e ko ba se emranim ni ene nsem trofo kasa woni nsem trofo aka wie di esi wa asem di bia wa wie okwa kọfrọ ne ka kwa ani ababa wa ye ankaja in coach me ma ne asanto atite ye beburu mi aja na nim santan oba ya o se honorable yokofo na asuma me ye se me fa ombra ano ase ah hwan moa na ose o yokofu ase mefa mra ano ase saa na se woni gana mra no na ose o minim ntia de na wan fa mra no so na mantom nsa mfre me na wa ba ba manim dizie ze wo de me ko sise nti ose o yase mefa mra ona bo se o de ko me kan me fraba wo se da yase me fa mra eti enim se abra na ga wo se ka wo chichire ona bo ni bodu mu so o ye de ye o ona bo beka ba ye si wonti ase ano ona bo se meso so menko se wonfa se bio ani die emfa die ani die emma die ani die sendia meso menko no ani ni mienu ni anya asem keto abusuafo eno no ho popo popo no ye twi ba ko ani so wose me na ababa wa me na hete mi saa no e ti abusuafo won sam no daily guide and so dia ba ene anopai and some bi ka ho
2: yo
1: goloko ya me de mawo
0: ma menfa the daily graphic da obo e kata no na enim ya kata yi wabo amane eboyi bi e de ato ya e chese nyankopon ya adima Echinachi mechire memenda se ajenkwana nsi fom nkoa de a ka ahyentuade kwasuru se ya akwam ohamu abupensei enwotwe na eno na ene eyi woma efuru ka se we adrawa fo motuma wie o motuma wie enti sa 8% mo nka ho modika gie atwamrebo first santasi to take na yes series 60 passwords say say adru 7 series 50 passwords ukwa no ba 50 series entimuni 8% bia dem
1: yanimawie
0: modia na kura buru 8
1: yanimawie
0: enye apese nyafo no si ase wo manu ato wo na dwa dan hwe atwade abetu okro bia na eno na krate aba mane yes wo hwe ahyentuade ya empanifuo enye de to wiase wo hamu abupen enwotwe ye de eto so na gana fo no se ye kan nyina abuma wo hamu pe be aduowotwe ye no ye fototro yi ye na ja ye ho beka
2: sir
0: 80%
2: that's right
0: ye ho beka papa di kofi adware aba pe bi kan de ro ho kia ne ke obetua a series
1: dabia ndi akwadwa ma
0: ye beje
1: o kwadwa ye matuma wi ma ya we so matuma
2: wi
1: wa watuma wi no
2: untumi fa bi kan
0: bo nka ho bi
1: mokura mabu yen because at 8% ye si ye cheke a
2: enu entumu na mo de kan
0: mo o ma tum bebre enti adraba fo no wo ma e free attack ya koma Tiji 10 series first na ye 8 series 50 passwords na is almost 50% what you are tum 88 ni kwa de we dia bro
2: so ya mawie
0: ye no awie enti krate wa ba ho amane e wa anim hia na esuru hia na pani bia wa bi wo sika se mu che se empempi na no hwa gana vo a wa mutwa bosompo konkofo amatukofo ne mabeton wa hana e ya ne krate asem onze city nie wudi wura ha wose saade no he emankofo ne brepa ente ne mapi na eche no na wo kirem se se de wiase e daadan ho na e kodanimi yemfa nko abefo so de geta ɛne wɔtena bank wɔ a krɛkrɛkrɛkrɛkrɛ pan na dam na noa ne ɛkyerɛ din na krataa yi wabɔ ho amanneɛ wɔ anim hia na wei ɛyɛ graphic business ɛne stambic meeting bi a ɛkɔ soɔ ɛna ɔpanin wɔde asɛm yi ato dwa na brazilfoɔ president na ɛsei no wama ghana thoms up paa ne nyinaa ne sɛ mmerɛ bi a un foɔ kɔ asetena na ɛneɛ ɛfa nkoasom a mmerɛ bi kwasibo ne hwɛ tenten bɛtabiri ɛna no wɔmkɔ somyɛ no na ghanafoɔ agyam dendende sɛ yɛ pɛmpata

0: Insura
1: 104.5
2: Emu Adi
3: Ejo so era.
4: Na what is say?
3: O ka se ya do me ho ye.
4: Na ya me ase. Na wachi mudu ku sei. We ya debo ni bia ho.
3: Ah,
4: debo.
3: Ite debo.
4: E da so bo. Debo. Eh, edi ba ko a ewo ewo ne banche ne wo ne duku. Se banche so ye wo debo banche wo. Na ne wo duku se so. Awo ba da ba na wako asase kese so.
3: Na ba cho asase kese ma ko so pa.
4: Mm. Wako fa bibi.
3: Ako hona die.
4: Hey! Why is it different? What's my hona die? Na adie na doko ho.
3: Yeah, de no ko ho de me we ho manajia. Me na na ketwa. Na ye wo no no. Asa nkola die foforo die ana yare kakra. Efe gu so afi. Onye kakra na se wo betna se no anante ho mu kakra. Aya fa ne se yare ne o ma no wo yare. Ne de no kwa yare sabia. O ma no yare se akwala ketwa die afi. Aya anti o ma na eja kra. Fe wo yin na so obenante kakra na fe ko na fe o ma na o yale ti afre ne akoso dodo na yale yale yi se yi die ana o den se egusu a na afa ne se yale yale
4: e no ahwe ye be friends o nye chimba
3: na nkwa na wo mo na mi ntafo ba pani no de woni ahoto kra kra kra kra nti na akoso a na akoso afi na aja wanya mfie dudu mie no na yale kura no na afi de che se wo nyine no na yale no so emu ye den e tan bi e beba bia na afi de de beya ne se e de ne kwa ya sa e de ne kwa ya sa bia je se de moje si ni so fi be mfie dudu mie sa kwa doctor si be twa no hosia ye ye ne lab ye ye ne junso ye ye ne moja anya sam kiti o mewura ana me ka ne sei anya ne sa na dwe mi si he enti na afi de na ekoso dodo afi wo mu abese bo sume nwotwe ko wo mu ankra no e be ye exam sinu mu no o paje akakra no be form 1 na e afi de wo mu aye be ye exam sinu ene exam sinu wo hunu bi ye ye wie de a na yale na akofom
4: hey
3: akofom na e wie na na woto na na okosku na aye se ya be sa afi na chesa de no na afi de
4: ai
3: ya boka gu so anya asam ketoa na akwa na afi wa kusa wa ya basa anso ne ne aketoa na wa ya from ono so na ya ketu na we ne de chese wa kusa kra chese ah ya be fa ne se ya ala nti afi na egu so afi wo kom fie du nemo no ya le ne akwa so afi de na se ya de me kwa hospital no na me se dabi ya le we die ano odin hospital yede na kwa kwa kwa kwa kwa kwa de etwa na wie ye kwa kwa kwa kwa na fe de oxygen
4: akwara no
3: wa bre papa emu bia yede ne bade na ye na o fi be bu sume nim si an wotwe ko eh na sa na we na sa de esi koso no ti da ko me wo na one na wo mpo de na me wo maba mikuru ma enti me wo anu mo fe me se pani wo yale me mede me so na me die mika na me ko eja se papa pani ni bo ba de me ni afre me te se me ko he ni eko afre de me wura me ko ye a na me na ne wodampem nti fia na pa no nso de na me oh na fia na pa nso mo pa ni pio me de o mo se we de ye ye de bi ye ye nti ni afre no ene me wura ana jo de me kan to aso na pa de ya na bi wodan no
4: eh
3: wo twere wo se na ne ko no asene sey ano te wuje ni bibia ne ho etisi che ye ni bibia ntenta
4: wasi wo kwa so no no
3: anya sam keto a na che se be ne nnum ne die aduan ne die hon ensure de kana no wa pregu sey ewurade nyankopon te sey doctor ben
4: cho be bregu
3: ene mfa akole yi enko ewurade ene ana jone die efie sire so a na de chenye ade chenye pani sole brampo na me pe wasama me ntumi fiwana pani sole na me mfa anko doctor ma me doctor me ko fa me ko sofu ilaja ho asama me ka safu urade nyankopon me dance ni me metan na me ntwa atoroda na me se wose san wose fa me ko sofu ilaja ho na me na nanso de sen shira ha ne wale seda wa anagide suyo mwenye wa nume nukwa mena mwa chino ketikati nensu nae kasa nebu kwa na mebu wafuno enti menana ndi umu nina ni mwenshira sa anajuu sofila aja ube banda nkofuwa bebe nina uwa menana ndi umu ni mwenye mtu wakasa nams papa akwe wase mfano kwa sofila aja wase wase fano kwa dia eni efano kwa peni mpimbe afide ni maya na wababu ntie kwa mama shana tarene edin kaka kaka kaka nuse ni mdobe kwa ene ntempa miye ni ntentententem mide ne kwa mpono kaa eti mono untime ntemo dakano mide ne kupie udifo ho ipie isi ape mingula demo ho soo beti nasi se untime ntena ho wachiru ho
4: oh
3: nti maami peni bina o wasore fio udifo edi animo wana wasore dine dabre maami na mide minane etu so fide ne mo dine enso na mse niye duwa sore fio unti minye uradi mu jidiesa akulani se mfane mraho ye mpaibona ye mpaibona nti na maami baku fi aso demo ho na mese mi dame ni nima tunsuyo ho na maami bifia aso demo odi for da yen na ye bom pen me mi pia bonte na oba oba wo se ante na wona ne nte wo ba wona ne wo de na ko doctor ansa na wo de ne ba
4: hwe
3: e ho na me se ante me nko bom pa ye
4: anye de hia ne konko
3: sa no na me se ante wo de me nko ne nko bom pa na me to mi nsu me na me de me ko nti mpa bonje so wo mo ti aso de mo de me na ne nko an obi a hwe no nsu me ya de de wo se me fara mra ha me se ye den ya awade be che ni tu idiye do cancer tamo no ura odifo enim me do odifo enim pe se maame oye amsijifo wano me ye asa me kamasala no wa hwe soro no wa sere
4: odifo
3: no wa hwe soro se no wa usini ti no wa sere te me ye asa me kamasala se maame yale na ya kwana nye yale ebi keke wo na sunsun sangu
4: idiye fire
3: odifo ntina mabe akura no poni wo wose me famra no ho ana me do abantu osofo ne eno ane se odi for mama kwanche kakra akura woni die ko week woni die o that day na me den ko ho na ye baaye no den baaye beto ho no ma nyume akwanche odi for de mama me ye ma no oh afedi ade eche onso le ano eh na de na ekwe me bra me kan tu aso na nsa pepepepepe eni pa ne kwa aye denden de ye ye ye kudu na nsa na fedie na me so na pa frem hwe ahokeka na anadwo woda papa da edin fi odi fo ba woda papa obi a wonna o woda pa anti ade chi ye no me da na ma pie ye ade wani mu hwa ti me ye ade wani mu hwa da to so nine pe me wa ade ani mu hwa na obi agina ni mu ho frem maame na me se pe ni ade bas maame akwa me de me akwa me ka na me se akwa me de o akwa na me de amrika na me se ni o baby to watch on me ja ne menu guwo e te me ka ko tu e wa me kan to as me dem on be si akwa ne ni wo di afa obo so obo sai bibi na me sai di amrika na me sai ko to ye me ne ba e no wodi em sai wu ade na me ka che na na sai ne ye pani wodi di o me wa afa de ye sai akwa ba nyume no afa de wo so obo sai didi ei na me ama no aduane na me mel bi aduane no wo sai di wu ade ba ye na ti
4: so ye ba
3: wa de bae na djuma nti bae na na ne nmu ko no na afi me hu se ne ho na mo no esisi ne ho so sa ho ohi o sa ne kwa de ne hu se e de mo go pa e wa de bae yo me wa no an sa afi de e ko ne nmu no me na na e wa tie si etime na nti eh e wa de de wu ye ni ah sa nka ntempa no
4: na ka hu ho kwa ya
3: nka nyane sa akwa ya le di nyama wa wa tese wa to ape
4: kaza uns bibi go tro bi
3: wa to ape kura na odi fo ye me di ne ko odi fo na ne kwasi ada na me odi fo se me na me ko ya enye me ko no no anante pim ma mfa no no anante e ba asori fie ho na me tenase am si nje wa de sese na wutume tie ti da ko se mi fi odi fo me ba fie nda na me ti hu sa fie die na asomdwe anigye aba fie ani sa odi fo anya ade ketwa ade urade aye ni ti le da to somi ansa na me sa ko ho no na msa wo de kwanya ba de me dia dance ye jese me hwe akura na aya ne sa woti mi jese no woti ma to ne ntem no a na ye me nwanwa tida na akasa no mi di adanse akura wa asori fie wansa na mi be fi na di onyankopon na mo sofo odifo elaja so aye no jese aya me nwanwa aya me nwanwa na se da bi e bi a obi kura de e bi na chan mi di anso bi ana bibia sina so na woti ho
4: na wo ba bi dia dance me nipa na te
3: me dia dance ama obi a bi a ne ha ono kra cha me die nsu bi a woto onim ba bi a wode befa nti me ba ha se me be dia dance se me nua bi wo fie na bi a asem bi ato no ana yare bi aba ne so ana aba ne nana bi so aba ono so wo ba bi a onfa mfa dia na me tia se woni pa kro no se wo pa ho to ana se wo pa ba bi afa wo hu ne dia onko fa de ma e ho mamponte
4: school junction
3: na wo kwa na wo bisa ho a ye be chere na na mane na wo de be kọ no ewade na odi fo elaja so na wo be to na nti me die me nua bi wo fi a na sa de onu ni so hwe kura bi a na chere me die ebi so na me die chere na minim na omra odi fo pani elaja ho na oba ahoto be nti ewade na odi fo elaja so ma me nana no na wo apta apene me se papa ene waya guna ye sana yale na na
4: odifo
3: aka che mi se yale na mana bo
4: ya
3: bo na dada ampa so odifo me ye ya me kwa nani ma obo mpa ma me bo mpa ma na mama kwanche ne me nana no wo jina ho a wo che me tentene
4: oh
3: waya tentente na na ko ba me wo no wo mu ba me hu akora akora wo ba na me se na wo na wo ben
4: o se adom na ma wasane
3: wo ni mu asane enti me ba se bia na obi wo ho a wo ha pa na wo hu de on fanfa me de me de nyankopon na wo difo so ayi ama me no aso me me hu se nyankopon so wo ifie ho nti bia na obi de eche me de ana me de na chobu de wo mra odifo ho na wo ba de ode beba no se ya le o se de an bia bia le na ko ewurade so nam na adom so ama wo difo so a bo mpa ma me na na ne ho ato na wo ko ni school
4: okay
3: nti bia na obi so a che me wo mra na wo ba Ewurade na modi fo so be ya man.
4: Amen.
3: Ada si ya me de ba yi me se bia. Ni ya bi ofi a.
4: Na ono so. Ba tuli gidi em. Mo.
3: Ti na me ba.
4: Wa ya de pa. Odi fo.
0: Interesting.
4: A very powerful testimony.
0: Nyasem.
4: Na se se no kasa ne ba no asane, ni mu asane.
3: Mu asane.
4: Ma wa ye gunan ne nana ne nana. Ha. So ahun. Eti ko ko ba ba ya fobo se na bra ba ya basa. Ya de
0: ti. Basa.
4: So ahun. Papa bi so ne nyum ya de ama ma se e cha ai.
3: Abom.
4: E kare se o ba no
0: nje be sey
4: e jabo number no mame
0: number ni ni e ye
4: 055 000 733 95 95 000 733 95 00 733 95 95
0: and I say 02 40 02 40 96 96 77 77 57 02 40 02 40 96 96 77 77 57 57 international we need Odi for penny me number yeah cause I say obi person will join here now we be team akọ TikTok prophet Elijah obuku me or life na wa join here na wa share so no invite am for so amomo ababe shebi but prophet Elijah obuku she ho na international we need say ma me ya dance and what dey na da bi am babe tre fidi so a me si nyankopan ma me tumi na se won yin ni a e bre ne bebi adanse
4: that is the clock
0: se clock ni nya ten ni a bebi adanse fe won ko fu bi o wa o mu yare e me ye do mba meni o mbe do meni se ma me kan mu anya ni but clock ni ten ni e no o mu kon na me ye ne o ma san ba
4: wow
0: e no ma san ba di nyankopo di tumi ama ne yenye ho achi
4: sa
0: tumi ni so di nyankopo pe no de ma no e di sa oji di achi ni a e bre me beten no wa bo se ei na se sema na odi fo iba no wo kan se na ya sem no kro se na enye ntro because ma me peni hwe ba bi ani mfie aduru a wo di adanse na wo ka di nyamitimi ye o te wo ye de asye no ba bi e wo no eye fadi school junction
2: Okay,
0: okay, academy
2: school board.
0: Fadi school junction. Okay, academy. Wache nyame yad me nko fwa me espeti umuni. Wa we yadye. Na yadye no dia ko hospital. Uko hospital yadye infidye. Ashishye umojem. Yadwe ure fidyem. Yadwe ure ura niyemem. Ya ye test biya wasye ye biya. Doctors net miya chese yadye nini. Bet emno no mwede mawa yuko.
2: Hey.
0: Mi hiya onsa obeba. Obi o honoma international. Oda. No be na beta and then nam so ma ya dia ba be jane so oba ewade be fa me so aje obi o honu mo ya brand ya fe no asi so o pese o bobra but o tare na
2: wan ni sia na bu peyi
0: we di sia na bu eni pa be bre adwuma o mo ye no wi ase nye o ma adwuma na proverb say nyankopon semu nhira na mo nipa ye odefo obra adwuma
2: on fa bin kan
0: na ya ne nipa bebrebe nti ase se wo hunu adwuma a wo ye na nyankopon di ase wo se no eno wo kan wo ase wo te ho ye de ne nyambu akina no ampa ye bedwa e fie ho no na urade be ma ne nsa so ama de wo yare be nya yare sa de wo wu wo be sori de doctor said declare ni se kofie ni
2: kwenye ni daso
0: kwenye ni daso mtereji honi mse last week ubiba ho chia se wase na japa diye bi ayera wase wa difu wene uko ready usua kakakra na japa diye na ayera na yele ka ena akro mfuwa bi vye free di fiyo unu eno utuwa na mobile mi vye suisu mana mkache nse ni ka no driver ni no driver ni nuni mnubi wasi ye udifo driver nini ye miami bao onwa ni ye ba
2: atija
0: kuni msi ya diya kwa nchene tuho ya wada ifiada mimi nda kwa siyada juwa da benada sine bane so nwa kache nse wakwa kuhuse kano ewo baby ha eno wasi kwa na kwa chireme okwa ya nwa kwa kwa chire na msi biseni ye kano okwa toho kano Oton ya because aka na se unko ton ya o mo sesa paint nyina o mo sesa enye me bi go le be ko no mo ti two plate nyina
2: oton am obi
0: wa ton enti na me se se enye me bi won mo koso na se won ti ase a bless you some penny o difo Elijah bra me won de be ye hwe mu ye ye honum ne ye transfer nya agudi o transfer na me mi be fidie so am abo me ho se de bia me ka tro me ba ma se me se ka no e do di si a e be twa
2: But yes, and then the
0: Bia. Who did see a bitcher? No, indeed, and Crophobia Bribins were testifying. Because I want Crophobia, a shas, a bell radio show, over to the bass, or a bessari. A baby, I came a brandy bower, so what did you show to me in a year, Juma? Yes, see, and ye, now brandy and aircon was it there be, may bass and come babble so deep for him. But we see Hanono, now we say, to me, be silly to me.
2: Hey!
0: Life and Kale. International, Nyanko Pame me to me,
2: okay.
0: To me, Nanya, media mamma, or your mamma sent me from Winnie. No one, no one, which you know, because when I case you on them, that's a bat if you do so. Nanya, Nyanko, to me, Pan, or your mother, they had disobeyed me, so
2: no question,
0: and my mammy,
2: no question, pa.
0: Shamma, and I dance, and
2: I'm mamma, and quite a year, but she has
0: an no.
2: Na wo kwa nyanka sa na maame ne mumu kasa
0: e ho ne asem no en so an se maame no e tu jidi ana mo ba o se mi di different case ne ba me tra wani ma pe na o se me bo bo to se mi enu we afi na maame ne te won mo se o difu e di na o keke me de ma me problem na ba na me bo to se mi enu de fa ho be e na me se hwe o bo to se mi enu no ye mo mpa ye ma ne nya ne maama nya sa asem besi u be kwa hwire hwire on se ne ba ni ko jina wo so wo wona anti nyanka no because of akwantre ye yindi dia no wan ko gira ne sokura no wona be
2: e keka no ya
0: na me amiti a wo so wona anka me ene wu ana wunti a no so ke mu ana ngo beka
2: e se ko ba we ne ba
0: o ba we ne ba enipa no so a wona ka no so a wo ye tum bibi wo wi asin ti se wo gye atini a mi wo bi ne se wo gye atini a me me prove ne me bi kakra bi a kire no na mu se nyankopo otumi wo Two me or
2: my number is you.
0: Number in ye, Tianine pa, Fanambano. Then ya may aduma, which nanopa, Nuncia, a best said you manas. ye be ye susu mu adwuma ye dia me ka se be ye susu mu adwuma ne ma bi wa ofo ani wa hu da ye no ye te susu mu ne ma se ye hu ye te enti bra ne ye nkyere o de ye ko Anderson me se na me ma me ne ka so ba be hu se ma tena se ana be ye susu mu adwuma ye different o
4: eh wa so se sakra
0: e different o or dominate here, you may because me, my pretty abdominal from me, Quella Abri.
4: Tim went on it,
0: and of the year, Juma, at the Baba Pimis Abri. Number near
4: 055
0: and I said 0240 96 77 57 57 57 when D for Elijah the telephone number Oko TikTok wa a prophet Elijah Opoku Facebook a prophet Elijah Opoku Uber YouTube is a prophet Elijah Opoku Uber to me join here
4: okay
0: international me Jesus Obe wo makonya
4: ah me was my ben sia bi o
0: me wuram
4: ai Jesus was my ben sia bi o ni ma me fan fa bi 0302208358 0302208358
0: Enti waso oba ne yahwehwem na afem Yesu nsumu ne mama no.
4: Mhm.
0: Oda, oso da ya wo kai de.
5: Enye ni nyene ana no kai.
0: Bo mode so beba be shi ampapa we kro ni ahoto woni padie ni. Omara.
4: Okay.
0: Na menye ne mama no.
4: Yo.
0: Se ma me kai me bo obetimi akasa oboa.
5: Eya pa.
4: Ana ya kono obi mra na kyena bo aho. Kokko pel ba bi na ye hata ne wa. Ago. Agofia. Agofia. Mili nawe. Dabi munye fawo. Agofia.
6: Agofia.
4: Mili nawe.
6: Wo asante kwa.
4: Asante ba kwa. Ah, e fawo sai.
6: Yo bono. Asaya.
4: Yo, asaya.
0: Asaya, wa fre ya peya na.
6: Atedeyi.
0: we nyame ya aduma we kine omra me hia me. Why? Papa o me hia me wo si akyekyere no. E wo sunsun. But on frame me kra ansa na obeba na me nkyere ne niam bi na wo mfa mra. Wote abra ko ti asema
4: ba wo ka. On frame line so.
0: On frame me. Ye ni nkomo. Ansa na obeba wa ba.
4: Okay.
0: Wote asema me na wo kai.
6: Ozamba tebo.
0: Thank you.
4: Okay. Agofia o. Agofia.
6: Agofia.
4: Mi ni na wa.
6: Oh, please second.
4: Yo, na your friend say
6: Mustafa Ubaka.
4: Yo, Mustafa.
0: Papa we unim bosum bi wo papa side.
4: Mustafa no
0: bosum bi wo papa ne side. Na abrantie we yankasankasa na juma waso wo ye no. Ele kuya side, kuya side.
4: Farming.
0: Na ko de moa ye asa aka. So what started so wo ye ne sa pa. Na onya sunsun ni bi mane ta na chi a. Ni sika se mbe pega.
4: Ebe
0: bedu ba bi ye bo ekuya fo aba so kro be ka ho bi.
4: Mustafa.
6: Hello.
4: Bosempao.
6: Bato mate.
0: Be framie ni nkomo mfa sa bosom na me ka ho asem no why?
6: Bato mate.
4: Okay. That's it. Agofia. Agofia. Yeah. Agofia o na odifo ahiti misremo. Ah, mo na sama ni 2 minutes nko. Ah, mi ni na why? O ga sa fe hen. Dabi emwa mo pa from bra. Wo de wa o fa anya ye bia for deep for line so why? Yeah, mama. Kubase. Obuase ni fa sai.
0: Obuase.
4: Zinabu, obuase. Zinabu, obuase.
0: abu se ye na timi se o mu tie fre papa we ni die no o mara na menye ne star ne ho adjuma
4: okay ne nsoma
0: ne nsoma
4: ah o de be die
0: yes o won nsoma e shrey but abafom abafom
4: edum
0: edum ndi eh eno so na ehuno tiwe o mara na menye ho adjuma ma
4: okay
0: why enye se
4: se papa ba cho edum sa no mbe bunu kwasi asa
0: e ho ne asem
4: eh
0: edum be se why
4: o se ah, aso obre.
5: Mo gwa gwa bom manifesta. Mo gwa gwa bom ta.
0: Papa on frame.
4: Ah.
0: O de on frame.
4: Mama me so ya po afre papa number no ai. Okay, kono bimra. Agofia o. Agofia.
0: Moaye.
4: Agofia o.
6: Amesha.
4: Mini na wae.
0: I'm not sure. But we ne dia no se de besie ni omfa ne kapre nhye mu da
4: obi na be de metu kwai
0: obi na be bo ne free
4: aja o sempa o
6: okay
0: na mo na me mo a wote mfa nya agudi o
4: okay ya fa mi ni so so na dia kan nya mo friend fa online so agofia o
7: agofia
4: mi ni na wa e
7: so bo so mo so
4: chira ma so udi ni sai aja jebi jebi na fe o no papa
0: Papa wuti mo yire wai.
7: Sasese.
0: Wo yire wai wo yire.
7: Papa da min kene.
0: Bompa ya mana wai. Ma mpae bom nya de ne betimi kura nyambo akina. Ma ne mfa nsuo mra me na me nya de mana wote.
7: Sasese.
0: Na ya de mana mama ndia ohro na nim be 3 times ene ne nsa. Papa onim spiritually no me hu sese wa nyene ne ho ammompa ya ma oba na. Wo be so mi difri.
4: Oba no. So o jana na sesen
0: won pese won twa ba na nkwa na so
4: na mde asembre be man
0: eh to
4: aja asempa o
0: meni a wo o ti asema me na wo kai
7: asen ati
4: okay ya fa ba kun ka ho agofia o agofia
0: so dan
5: ami fia
4: a wo ya last caller ya mi ne na wa e
5: ka cho no ju so so na na problem
0: aja ba o first born we
5: Okay.
0: Oh, first born. Your cast of first born. What you say?
5: If I can happen.
0: Good, all way.
5: If I show you.
0: What do you plan to frame me in Kumbi? Why?
5: Okay.
0: Frame number no me in Kumbi. Now me in Chile wa di bi ne ye. And some plan to come back to Shiami and Weshi.
5: Okay.
0: Maybe I don't have
5: some number
0: ne. Hey, what's made me number?
4: But two general
0: frame.
4: I'm not a
0: number. Why?
5: Okay.
0: Good, me dasi. Papa, we number ni ni. Eh,
4: 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
0: And I say 02 4 0 02 4 0 96 96 70 7 5 7 02 4 0 02 4 0 96 96 70 7 5 7 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 And the rest of me on Friday school junction
4: okay
0: open say ABN say I acquire home so open say what was me say me ya we change me yard money nyame dey be wura fiem eno ne wura fiem a ye body ye ball body ye kesunsum sam ne ya kire wo problem be dey ntie ba ye kwa ye fa so ba ye eno ne we change nyame yard me be ye
4: okay
0: ye be ye no ase ye wo no ma ba onum ne dey omuhunu ye wi a akwanse nyankopɔ de be ma ne asa dia ma na kire say oje ya ne dey dey ko ye ya ma
4: kama
0: na ye wo Friday school junction okay academy hope Interest na me ko.
4: Okay.
0: Mamenchia Ashanti Regional Minister, the youngest minister in town. Me chiano Dr. Frank. tia no
8: 104.5 FM
9: Emua din
10: Oh yeah! Come on!
8: Isra 104.5
9: FM
8: Emua din